Сөймит радио алғучылар, яхшы тұрдыңлар мы? Шу тапта хозырыңларды болып атканы Мәркез халық радио станциясының үзілмәс мелодия программасы. Яңа бір күндә яңа күйләр сезгә хәмра булсын. Нақшы музыка рухның озыгы. Чарчыган қалыпларның ташналыгын қандырдыған мәнәви булақ. Аяҗанга толган дилларга тәрваз ата кылдыган фонтан. Хушаллык дәмләреңездә күй аңлы. Чарчыган пәйтләреңездә күйге кулак сөйлә. Аятның гүзәл дәмләрдә нақшы музыка үмидкә толган жүшкүн калыпларгә хозыр бегышлайды. Sizning ma'naviy tashnaligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bosingda esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Ən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik.